sitter i ett mycket litet rum, mycket mindre än det Alvin Lucier satt i. Mindre än den resväska jag satt i nyss. Väggarna har en metallisk karaktär men är täckta av ett tunt, nästan genomskinligt brunt sediment. Det har lite karaktär av årsringar. Jag sitter i en kaffepanna som jag nu ska låta akustiskt bösa över.

0: Idrottsman.
1: Ja!
0: Idrottsman.
1: Ja!
0: Idrottsman.
1: Ja!
0: Idrottsman.
1: Ja! Ja!
2: Och så spelar ni.
3: Ja, gör det.
2: Ja, gör det.